ni rai ina merai ogutongan merai ogutongan e ta e ru oku e toru oku tina ai no rato te au pa I noa tuki tuki I Australia e ta yoku tina e no merai te I noa rarotonga ai e rare na e na te survey department ogutongan e re te ogutongan e ru ogutongan e no nei Sydney e toru tungane e no ona ki Brisbane, e to oku ngā tēna, e rua I Nutrine, e ta I Rotong, toku, ko to oku ututua tēna e re tire, toku ututua tungane e re ai. E nā ko te rea ngoto kōpū tangata e no ona rātou I Australia. Akarangu oku rātou tiri re oku te muni Australia, no re rātou e re tino oku Australia. Te rā rāiki. E koe oku o mera māua ko tākutāne e re māua ki Australia ki Brisbane e rua e pitamaito pāke nei e tere akari te tere mataora te rā ki te ngā I mataora o ki e ku ārāwe o ki te kōputanga ta ku ārāwe te tahe ki e re e se ku ārāwe e taku ngā tungāne kaore o te mataora e re māua e tere tumatitanga ngō tākutāne tāna tamaiti taka ke atu e pākau a kāroa tika te a kāroa iai te taka kia tu tāna tumaiti ua orai ko tāna tumaiti ana ua orai ti reira te a kāroa te rāra e ko matauro ko ārāwe e te kōputangata ko ārāwe e te ana mokopuna e tō tumaiti maine ko a kakite e mei ki ae e mokopuna kēke kia e tu rāta ana ko ki te rā eia e nā te rāra e matauro e te ārāwe e te ana utu mokopuna mokopuna te maine kaore atu e nā ko o ki mai māua e reira e te ārāwe o ki matauro te ārāwe e te kōputanga te I Brisbane ai e nā te manako o tērā te ora anga o te ora anga kōpapa o te tānea manako mai au ki riti mai au te tūranga o te a iei nei no runga I te prostate cancer ai ka reo maramarama te noanga o te iena ai maki nei te rāraiki e mea ra I te autara te ki te ere no runga te iena maki a tuke tuke te rā ua e te au e te iti tangata kuki arani me e tangata te tae a koto I ki te e ko tū te iena maki e mea mei take rau ki harawe koto I tora to tōte me kore apai atu to utaeke ki a harawe te tōte ki a katau ia e a te rāwenga ka rauka mai e a ko ki te o kio ia tātou te iti tangata kuki arani e a ka mai a ka a ka mara ai te rāra aki me a ka mara koto e oranga ko papate ia me e maki ka inana koe ki te ia e a te noanga o te e maki no reira ia ke a ka mā me a ka mā koto e a karu koto e tai te ere inana koto te I tauturu ari ki ua tā koto ringi mai te pati tauturu mai ringi mai aku karau ko ue ka ere toko tauturu nā hue pai o koto ka nai tot ai ko mātaura e ke ue ia tātou tāne tini ere e ututua a ka mā I re ai no re re ia ke a ka mā e maki te ia e maki ki te ima I re tui tātou te tāne tini e te rā ua ka arawe I te tāti ka ara putata I au platise e ki te ima I e a te maki e rauka mai te tātou te tauturu e ko ki te ua ki tātou me e maki tātou ka e re tātou ka arawe I te tāti ka pukupuka ki te tāti e a te maki te o tū maki ka tātou e te flu te maki mare mare, te maki mamai karaponga, te maki kopu, te maki wae wae, me te reo o kia tuki tuki te maki. Ka ere tātou ka arawe te tāte, kia rauko mai te noa ango, te kitea mai anga e a te tauturu, e a te rāwenga ka rauko mai. Ai, ko mātou rai e tātou te tāne tini e a ka mā. No reira, I ake a ka mā, I ake a ka mā, e re arawe te oto tāte kitea mai e te oto maki. E nā, ko mātou rai eu I te Waitemata District Health Board, e tangata e project manager te tai I tāna rave angai tāna rare te akou ere te pēpa ki te au tāne tini ere te akakite ki te
te tauturanga te noa anga o te tauturanga rauka mai, no runga i te